0: kay ang bata, dili lamang kabahin sa atong karon, sila ang atong kaugmaon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpangulo ni Governor Rogelio Neil P. Roque, uban sa suporta sa 28th Sangguniang Panlalawigan sa Kusog sa PGO Paia, ako si Fredeline Dragandang, daghang salamat sa inyong pagpakag-uban hangtod sa sunod higayon og panahon. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
1: sa probinsya.
0: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
1: TNT, Dalyukan sa probinsya.

Padayon kita maigan dinis atong papanaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinis Radyo Kaibigan. Mayong pagpaniudto diay dinis sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Ilabi na dinis barangay poblasyon. Mayong pagpaniudto diya kaninyong tanan. Mga nagkadaiyang establishmento naka-monitor karon sa Radyo Kaibigan unang hungit. I-appeal mining yung mga igan. Dias may Central Market, dias Kananan, Isnakan, Bularan, Bugasan, Gulayan, Isdaan, Karnihan. Mga labasero, glabasera, kumusta man ang atong presyo karon sa nagunang palitunon sa atong kamerkaduhan. Mayong pagpaminaw sa dias atong may Valencia City Farmers Market, atong mga gagmay ug dagkong negosyante. Amping kamu kanunay. Di pagpalabig panikas timbangan kay makagaba na, makakanser na kanang grabe pagpanikas timbangan. Ginagmay lang nga tikas. Ayaw tagapaliog na tikas kay makagaba na mga higala. Pero di mampud tanan ang kadaghanan mga tarong nga negosyante di mga tikasan. Mga nagkadaiyang sektor sa transport, pribado man or pampublikong salakyanan, sayod kita nga matagod to daghan nagmonitor ka nato. Mga pribado o pampublikong salakyanan, amping kamo kanunay sa inyong pagpaandar, pagpadagan sa inyong salakyanan. Blow baguets, e-check yung daan tanan, ligid, tubig, oil, brake, side mirror. Before mo sakay sa inyong mga salakyanan, aron malikayan ang disgracias kadalanan. Ayong pagpaniod to Ati Agnes Casas. Nabay manok Bisaya dang gadubo. Ang kuyaw anik kita ipagukod sa manok. Gaw Jordi or George, George mamiluko mayong pagpaminaw mayong pagpaniod to. Kang igso agaw Ondoy Dadis. Dias Dalwangan Malaybalay City. Kumusta man ang dakbayan sa Malaybalay karon? Ayong pagpaminaw, dugay pa magabaan dong oy. Hihihihi. Mayong pagpaminaw sa buwatan sa local civil registrar dias lungsod sa Quezon. Ang atong head dia sa local civil registrar lungsod sa Quezon, ang akong boss kaniadto nga brilliant buutan, Ma'am Annabel Abaketa Balwarte. Ma'am Ging, mustaman, congratulations di ay sa inyong award nga nadawat pinaagi sa inyong mga extension arm sa 31 ka barangay sa lungsod sa Quezon sa serbisyo sa buhatan sa local civil registrar dias lungsod sa Quezon. Wa na sayop si Mayor Pablo Puling Lorenzo III pag-promote o paghatag o katungdanan nga dako-dako aning Ma'am Annabel Abaketa Balwarte. Bright gid ni, mo trabaho gid ni. Labaw's tanan, guwapa pud. Ay lagara Ma'am Ging. Advance happy fiesta day kani board member, kani kunsihal sa lungsod sa Quezon, the Honorable Rodolfo Rudy Abaketa, pansay ang pamilya. O kang Ma'am Annabel, Ma'am Giging Abaketa Balwarte. Mayang pagpaminaw kang Inday Luzon sa imong mga staff diha Ma'am Ging. Mayang pagpaminaw, mayang pagpaniod to. Kang D. Bern Miharis, mayong pagpaminaw.
Goy igang Joshua, lagta Domingo ligo ta sidar purbida. Dias impalutaw impasugong nindot kay na dia. Ayong pagpaniyod to Sir Larry Gamutan, kumusta man ang serbisyo? Palibot sa Bukidnon, ilabi na sa 3rd District Bukidnon. Bro, founder Ronilo Sigubia, mayong pagpaminaw. Bro, Jennifer Mendez, mayong pagpaniyod to. Correct! Correct gin na, Ma'am Gig. Basta maka-boss gyuta, maka-busing tag-brilliant, buutan, aw matakdan gyud ang iyang sakop kaniadto. Atong dungog o garbo, Ma'am Gig, nagkauban kita sa pipilak ka mga panahon, bias lungsod sa Quezon, pag-servisyos atong mga katawang Quezonian. Bias Buatans Mayor, atong pagserbisyo sa public information, sa tourism, sa indigenous people, sa PESO, Public Employment Service Office, sa barangay affairs, daghan kitag nakatunan, og ato katong dungog o garbo, nakaserbisyos katawan dias lungsod sa Quezon. Gaw, Warlon Kanda, mayong pagpaniud. Alas 12:46 na, di ay pahimangno, di ay pahinungdom, di ay panawagan sa atong City Government of Valencia o sa atong City Health Office kalambigitan ning nagkataas nga kaso sa Hepatitis A dinis atong dakbayan sa Valencia, mga higala. Sa nakalabay nga adlaw na nagkatapok ang apektado nga mga barangay, ang atong kadagtuan sa atong dakbayan o ang atong buhatan sa maayong panglawas sa pagtutok nini, ang atong City Health Office kay naalarma sila og aduna sila'y panagkulo kabildo, aduna sila'y gipanghisgutan unsaon pagresolbar, pagsulbad niining nagkataas nga kaso sa Hepatitis A dini sa atong dakbayan sa Valencia. Aduna'y giihap nga 73 ka mga suspected cases, suspitsado pa, dili pa positive, pero naanay mga sintomas nga nakita ngadto sa 73 ka suspected cases, mga higala. Base sa initial nga datos nga gipresentar sa City Health Office sa nasangpit nga meeting, adunay 14 ka kumpirmadong kaso gikan sa barangay Lurugan. Sa atong pagmonitor ang atong buutan kugihan nga kapitan kon punong barangay Dias Lurugan, aduna nay executive order nga gipakanaog aron mapakgang ang pagkuyanap nining sakit nga Hepatitis A og di na ni mukuyanap pas ilang lugar. Kaaduna nay 14 ka kumpirmadong kaso og adunay duha gikan sa barangay San Carlos. Gipasabot sa City Health Office nga ang mga suspected cases dili pa kumpirmadong Hepatitis A kaning 73. So mga naray sintomas nga nakita og nagkinahanglan pa og dugang medical assessment og examination aron matino kung tukma ang tukmang diagnosis. Base usab sa report, kadaghanan sa mga nakumpirmang positibo kay mga estudyante sa nasangpit nga mga tulunghaan sa Lurugan og San Carlos, mga higala.
So kon mahimo ang atong mga kabataan, atong pakanon, pabalunan ug balon nga naluto pag-ayo, limpyo nga pagkaon, limpyo nga palibot, kay ang hepatitis A makuha gikan sa atong gipang-inom o gikaon nga mga pagkaon. Ang hepatitis A usa ka viral infection nga makaapekto sa atong liver. Gikan kini sa at mga contaminated nga pagkaon, tubig o hugaw nga kamot. Mauni usas mga contributing factor sa hepatitis A, mga higala. Dauto niya ang atong liver. Gikan kini sa pagkaon nga hugaw, hugaw nga tubig o hugaw nga kamot. Maunay atong ipahinomdom ngadtos atong mga kabataan. Matod pa sa Department of Health o sa atong City Health Office, aron malikayan sa mga estudyante ang hepatitis A, manghugas og kamot before mukaon, manghugas og kamot human mo gamit og toilet, manghugas og kamot human nagdula-dula, manghugas sa kamot pinaagi sa mga disinfectant, mga sabon nga makapatay og bakterya, mga higala. Pinaagi usab sa limpyo nga tubig ang ihugas sa inyong kamot. Saboni ang inyong mga kamot sulod sa 20 ka segundos. Matud pa sa atong taga City Health Office, inom og limpyo og safe nga tubig, mga higala. Pagkaon sa limpyong pagkaon og naluto pag-ayo nga mga pagkaon. Kon mahimo likayan kanang mga pagkaon nas daplin-daplin, dayon kung mugamit kita comfort room, kinahanglan atong limpyuhan. Ang atong mga ginamitan sa comfort room, kinahanglan atong ilabog sa saktong labuganan, mga higala. Kon mahimo, magpabakuna batok hepatitis A. Mao kana ang pagpahinumdum sa atong buhatan sa City Health Office, kabahin nining taas nga kaso sa nagpositibo sa sakit nga hepatitis A dinhis atong dakbayan. Ato pong gipanawagan ang mga namaligya og pagkaon og mga namaligya og street foods, atong lutuon pag-ayo ang atong baligya nga pagkaon. Kung bahaw na, ayaw gyud ninyo init-inita, kay usa kana nga makahatag og sakit nga hepatitis A. Kanang pila na kaadlaw, give init-init ra nga pagka. Hinunduman nato karon, bawal magkasakit. Taas kayong precious petroleum products. Ang atong peso mitakilid, taas kaayo ang dolyar. Why saktong tambal ang atong hospital hastang gobyerno? Maunang bawal magkasakit, mga igan. So atong gipanawagan ng atong mga ginikanan, kon mahimo ang mga pagkaon sa atong mga bata,
Kita'y muluto gikan dias atong panimalay. Atong padad-an og limpyong tubig nga ilang mainom sa ilang pagtungha. Aron safety gyud ang atong mga kabataan.

0: kung gikinahanglan paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simtomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuhat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
1: Maibutan ni mo diyan kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naado sa labero. Ibalik, nangingkabot niya, kaya iaing ko na.
1: Okay.
2: Kaya magiging mo na mo. Nanto mis ila ka rider sambiar kay na may start niya dito ma aroma ang kuan kanang milibat ona ni mo na ning inong ko sa ang ikaw sa mar kanang niyo ang kagama ning inong ko sa kanang milibat antol ang gi botanan ang ang pulo ng dagkarwan
1: oh
2: na ho kahurot ni kuan ka milibat malang pulo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan?
3: 90s.

Revelações sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

akong Diyos. Labing gamanan nga Diyos. Salamat ning kagayunan nga imo na pud kaming gipamata. Ikan sa among pagkatulog. Ning sa isang kabuntagon, Ginoo, mapasalamaton kami sa matag higayon. Nga imo kaming gigiyahan. Iwan man sa pasidlak sa adlaw karon ikaw mag-auban ka namo sa tanang mga plano lakang sa among kinabuhi. Matagtikang sa among mga tiil, Ginoo, anak kanunay sa mga kakuyaw. Umikan sa madanlog ng kalibutan. Mga pagsulay, mga tentasyon nga naa sa mga palibot. Kanunay gaatang o gahulat o mga tukbunon. Apan, anaa ka nga Diyos nga kanunay muhatag ka na mong kusog. Kumabot man kini, alang ka na mo. Iningon ikaw sa imong pulong sa Unang Korinto, Kapitulo 10, Versikulo 13. Nga wala'y pagsulay nga mabot ka na mo. Nga wala o sa masinati sa uban ng mga tao. Apan, kasaligan ka nga Diyos nga kumabot ang mga pagsulay ka na mo. Ikaw nga Diyos nga mangitag pamaagi. Aron magmadaugon kami sa tanang pagsulay. Dili ka mo tugot nga sulayan kami labaw sa among maantos. Salamat balaan nga Diyos. Giyahi kami. Sa matag higayon sa among kinabuhi. Doon naman kami makasaypanan, makalapasan, di akanin. Sa ilo a kami sa among mga sala. Sa unahuna, sa pulong, sa buhat. Wala pagbuhat o maayo nga to sa among isikataw. Angay unta namong pagabuhaton, gumikan ikaw na gaingon, nga higugmao na mo ang among isikataw sama sa among kaugalingan. I-bless ang tanang mga kaigsuunan na mo nga naminaw silang sasagsak kapanimalay Ginoo. Babati kanila ang imong presensya. Nga magpainumdom, nga nahigugma ka.

Moises nga nagtunga sa pula nga dagat aron makatabok ang mga Israelita. Maayo ka nga Dios sa among kinabuhi. Kailangin ni kami sa matag higayon sa among kinabuhi. We surrender everything to you, Lord. Kinasayod kami nga ikaw makahatag kanamog kapahulayan nga dili mahatag dinhi sa kalibutan. Kalinaw nga dili maikumpara sa bisan unsang kalinaw nga maangkon sa kalibutan. Giyahi kami amahan. Ilang musidla kang adlaw, giyahi kami kanunay. Iuna kami kanunay sa mabot pang mga pagsulay ka namo. Sa matag pamilya nga naminaw karon Ginoo. Ikaw magalihok sa ilang mga kasingkase. Mahinungdanon gayod ang imong mga mensahe. Kay pinaagi sa imong mensahe, makigsulti ka. Ngadto sa imong mga katawhan. Makapahinumdum, makabadlo. Usa kanimo o Dios, amo kini ginasalig ang tanan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.

Okay, so nga oras na ramo malandong sa pulong sa Dios nga may isa sa mga importante nga bahin sa atong programa. Pagkanindot nini nga programa ang pinagpalang musika mag-iksuna, hindi lang basta awiting magalangin, apan na ang pulong sa Ginoo nga may maghatag kanato sa giya sa atong kinabuhi. Ingon pa niya sa Salmo 119:105, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol og kahayag sa akong agianan. Para mahayagan kita, kinahanglan makapaminaw kita sa pulong sa Ginoo. Para matultulan kita ngadto kaniya.

0: Magigsuunan ang pulong atong pagabasahon karon usa sa mga familiar nga history sa Biblia. Familiar nga istorya sa Biblia. Ang diin na adunay mga kahibulungan nga nahitabo sa diyang si Hesukristo nagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nawali na ako ni siya sa simbahan during ako'y nagwali. Gusto na ko i-share kaninyong tanan. Adunay mga pulong dinhi nga makahatag kanatog kadasig sa tagsa-tagsa sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa ka-familiar ni siya, familiar nga istorya sa Biblia. Bago ni siya nahitabo, kung imong tan-awon dito sa taas sa laing chapter ni ini, mauning nahitabo nga kung diin si Juan Bautista o tigbautismo, giputlan og ulo ni Herodes. Siguruhan ang kinabuhi ko. Tungod usab sa hangyo sa iyang anak. Actually, dili unta patyo ni Herodes si Juan, gumikan na haglok siya sa mga Hudiyo, kay base unya na siya balikan o kasuko sa mga Hudiyo, kay giilabaya si Juan Bautista o tigbautismo nga propeta sa mga Hudiyo. Naglok siya. Pero sa dihang ang iyang anak nag sa ulog sa adlaw nga natawhan, ay no, si Herodes nag sa ulog sa adlaw nga natawhan, nagsayaw ang iyang anak. Sayaw ang iyang anak. Sa kalipay niya, ningon siya nga, ihatag ko kanimo. Ang gusto nimo pangayoon kanako. Ang gusto nimo, bisan pakatunga sa kong gingharian. Pangihunghungan sa inahan ang mong anak nga gipanganlag sa lumi. Ingna nga ang ulo ni Juan ang imong pangayoon. Busa may hinungdan nga naputlag ulo si Juan gibutang sa bandihado. No? Og may gihatag kaniya. Usa lang to siya sa pagpahinumdom nga bisan pa man nga naakita sa pagpangalaga dina sa Ginoo, dili malikayan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya wala mo kita nakadesign din sa kalibutan. Nakadesign kita ngadto sa gingharian sa Dios. Kay iya man ta sa Dios. We are all estranghero lang din sa kalibutan, no? Stranger. Isang hero lang kita, lumalabay lang kita. Unsay mo balik sa kalibutan? Ang atong lawas kay gigama o gihimo man kinigikan sa abog, gikan sa lapok, gikan sa yuta, busa mo balik, gikan sa yuta. No? Ang atong kinabuhi, gihimo man gikan sa Ginoo, mo balik yung gikan sa Ginoo. Sa makiksunan, atong pamalandungan kini, ako lang ninggi lukupoga save sa akong phone ang maong pulong aron nga masabtan jud nato, no. Agi uluhan ko kini tan-awa, tan-aw kang Hesus dili sa balud. Mateo chapter 14 verse 22-23. Ngunya dinhi. Kumani adto gisugo ni Hesus ang iyang matinun-an, morning time nga nagpakaon si Hesus og 5,000 ka tawo. O sa paghuman nila, pakaon, pahuman sa nahitabo. Gisugo ni Jesus ang iyang matinunan nga musakay sa sakayan o muuna dito sa tabok samtang gipapauli niya ang iyang ang mga tao. Sa diyang nakagikan na ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara dito sa bukid aron magampo. Nagabian siya dito. Miadtong tungura ang sakayan nga gisakyan sa iyang matinun-an dito na sa tunga-tunga sa lawod o gikusukuso sa mga balud tungod kay pasugat man sila sa hangin. Kadlawon na sa dihang miadto sa Jesus kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Pagkakita sa iyang matinun-an nga adunay naglakaw sa ibabaw sa tubig nang hadlok sila o naninggit. kalag. Diya diha mingon sa Jesus kanila, ayaw kahadlo, ako kini, pagmalig-on kamo. Unya mingon si Pedro, Ginoo, kung ikaw ka na, panaa ako diha kanimo, nga maglakaw usab ibabaw sa tubig. Mingon sa Jesus kaniya, sige, dali. Busa na naog si Pedro sa sakayan o gamilakaw ibabaw sa tubig, paingon kang Jesus. Apan sa diyang namatikdan ni Pedro nga kusog ang hangin, nahadlok siya o inanay siya nga nalunod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha-diha gigunitan siya sa ni Jesus o giingnan, kulang ang imong pagtuo. Ngano bang nagduha-duha ka man sa pagsakay nilang duha sa sakayan, mihunong dayon ang hangin, gisimba siya sa iyang matinunan dito sa sakayan o nagingon, tinuod gayod nga ikaw ang anak sa Dios. Ang Ginoong Hesukristo magapanalangin daan sa iyang mensahe nga atong pag-aambitan karong buntag. Sama sa gingon, usa ka pamilyar nga istorya sa Biblia na kanunay natong madungog o mabasa. Atong tukiyon makaigsuuna. Adunay mga word dinhi nga nakahatag o gadasig sa tagsa-tagsa kanato. No? Ang pulong sa Ginoo nakahatag gadasig sa tagsa-tagsa kanato. Mga pagtulunan, mga kalikun sa atong pagkinabuhi. Pero kini, sa diyang namalandong kuni ini makaigsuunan, adunay mga pulong nga wala kayo nga nahatag, no, sa uban nga mga wali, apan na pamalandungan ako dako dahil kahimuan kining nga mga pulong nga gagmay dini sa istorya nga sa diyang si Jesus naglakaw sa ibabaw sa tubig. Ato ning pamalandungan makaigsuunan. Pag-usab ba si adunay nag-take note din na kaninyo, kini makita sa Mateo Kapitulo 14, Versikulo 22-33. So, makita ko sa uban nga kwan nga mga gospel. Balikon, humani adto gisugo sa Jesus sa iyang matinunan nga musakay sa sakayan og muuna dito tabok samtang gipapauli niya ang mga tao, no? Kay grabe na kagubot ang mga tao. Ang mga tao ni adto dito aron magpatambal, aron gusto makakita og milagro, aron gusto nga mamaayo silang balatian. Og nagatuo sila nga si Jesus makaayo sa ilang mga balatian, sa ilang mga kabugat. Sa diyang nagkagika na ang mga tao, mitunga si Jesus o ginusara sa bukid aron nagampo. Pagkahuman ni atong tapuka, si Jesus mitunga sa bukid. Kung mo kanay nabatasan ni Jesus Christ. Sa diyang katumpatyo na si Jesus Cristo, mitunga siya po siya sa bukid, no? Sa Mount Olive, sa Gethsemane, no? Aron nagampo. Pagkanindot, no? Gipakita ni Jesus na kinahanglan mainampuan kita. Sa mga sitwasyon nga atong nagian sa atong kinabuhi, kinahanglan mainampuon kita. Gipakita niya nga nagampo siya, no? Katawhanon nga bahin gampo siya. Kini siyang higayon na nagpakatao man si Jesus, no? Nagpakatao si Jesus. Usa iyang gipakita, isip ka kita nga mga tao, kinahanglan mo ampo, no? Mulihok, mo ampo gyud. Ug sa iyang pag-ampo, dili lang isa ka oras. Kay gingon dini, nagabian siya dito sa pag-ampo. Nitong tungura, ang sakayan nga gisakyan sa iyang matinunan dito na sa tunga-tunga sa laod. Tungod sa kadugay ni Jesus nga nag-ampo, kay nagabian, nag-inampo, ang sakayan nga asa unta mo sakay si Jesus, apil iyang matinunan, naa na sa tunga-tunga sa laod. Pero imong pamalandungon, gipauna niya. Buot pasabot, Jesus Christ, adunay kapasidad, bahala gulay sakayan. Diba? Adunay siya kapasidad. Buot sabot, walay imposible, ang tanan posible diya kaniya. Bisan naa siya sa tawhanon, nga bahin, no? Walay imposible diya kaniya. Kagipauna gud niya. Di mahibulong ka kung unsa iyang sakyan. Kagipauna man niya. Pero wala to na unahunaan sa iyang mga kauban, basta ang ilahan ni una sila kay gisugo sila ni Jesus nga ipauna. Usa lang to sa pagpamalandong nga there is no possible, no? Impossible, I mean. Dina sa Ginoo ang tanan possible nga kaya niya himuon, no? Usa sa diyang nana sa tunga-tunga sa laod ang maong sakayan gikuso-kuso sa mga balut. unsay laing term sa gikusukuso, murag gipalid-palid ba, gibunal-bunalan sa dagko kay nga mga balungon. Tungod kay pasugat man sila sa hangin. Ang rason nga nung gikusukuso sila sa balod, tungod ilang gisugat ang hangin, motong gihapak-hapak sila sa balod. But pasabot, kung mali ang direksyon nga imong paingnan, na'y posibilidad nga adunay mga consequences. Adunay mga dili maayo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Adunay pagkuso-kuso sa mga balod sa imong kinabuhi. Kasi ginamitan ni balod sa kinabuhi. Mga pagsulay sa kinabuhi. Mga kabutaton. Mga kalisdanan. Mga hagit sa kinabuhi. No? Busa, atong mapamalandungan doon, nakita na ako din nindot kayo, ingon niya, akong balikon, niya itong tungura, ang sakayan nga gisakyan sa iyang matinunan, dito na sa tunga sa lawod, o gikusukuso sa balod, tungod, na itungod, no? Tungod kay pasugat man sila sa hangin. Nindot kay reflection sa itong kinabuhi, makaigsunan. Pagdili dahil maayo nga direction ang imong padulngan, expected na kaana nga na ay pagkusukuso sa mga kalisdanan. Kaya ang Ginoo mo naghatag og right direction. Ang Ginoo mo nagagiya kanato kung unsay angay natong pagabuhaton sa atong kinabuhi, pero mas gipili nato ang wrong direction. Mas gipili nato ang wala gihatag sa Ginoo nga direksyon. Mo na hinungdan nga adunay pagkusukuso sa balod. No? Kay kini na kusukuso, although naagyutoy balod ni kayo na, pero dili unta inhato kagrabi ang ilang masinatian kay gikusukuso man gud. Kung imong pamalandungan ang word nga gikusukuso, istingig kusukuso og ganang labhonon, di ba? Gubot kayo. Kay kusukusohon gud. No? Ang gingon di gikusukuso, may tagingon ta nga gi anod-anod, gihapak-hapak sila sa balod. Pero wala man, gikusukuso man yun. Butsot na sa kakuyaw ang ilang kinabuhi. Tungod kay pasugat sila sa hangin. Tungod mali ang direksyon nga ilang giagian. No? Money kuyaw. So, sa itong kinabuhi, basig adunay mga nabugatan, adunay mga na-failure sa ilang kinabuhi, sa imong negosyo, sa imong trabaho, o sa imong source of income. Basi mali ang direksyon nga imong giagian. Basi dili mo ka na ang gihatag sa Ginoo kanimo na mali ang imong direksyon, mo hinungdan nga doon ay pagkusukuso. Tungod mali man, nagsugat man ka sa direksyon nga dili unta nimo sugaton, kay dili makaayo, no? Kadlaw na dihang miadto sa Jesus kanila nga naglakaw sa ibabaw sa tubig. Kadlaw na. But hayag patog ipalakaw sila ni Jesus, nagabian na si Jesus og ampo. Ayha ni adto si Jesus kanila kadlawon na. So imagine, Jesus Christ ginaalaw niya ang mga pagsulay sa atong kinabuhi aron matest ba, masulayan kita kung tinuod ba gayod nga iya kita, no? Kung tinuod ba gayod nga nahigugma kita kaniya, nagatuo kita kaniya, dili lang tungod sa mga milagro nga iyang gihimo, dili lang tungod kay kauban nato siya, kung dili bisan pa man sa mga butang nga sitwasyon nga nagkalisod ta, nahigugma gyapon ta kaniya. Akong balikon, walay imposible kang Jesus. Mabitang gipaunan niya iyang matinunan kay nas kay kaya niya mubaklay sa ibabaw sa tubig. Walay imposible kang Jesus. Pero nga nung gikusukuso man siya sa balod, nga pwede man ta nga gipalakaw sa ni Jesus o ingnan ni Jesus ang hangin o ang tubig nga okay, ayaw sa mo pagbalod, hangin, ayaw sa pagkusog hangin, kaya para dili sila kusukusuhon sa balod. Pwede, kay wala may imposible kang Jesus. Tanan posible man, no? Pero ginaalaw ni Jesus kato aron matest ba, masulayan ba kung magpabilin ba gyapon ang ilang pagtuo o pagsalig bisan pa man sa pagkusukuso sa balod sa ilang kinabuhi. Sa atong kinabuhi, di ba? Magpabilin pa ba? So then, wala ba kay financial need karon, short imong financial need, short ang imong mga panginahanglanon. Magpabilin pa ba ka sa Ginoo? Musimba pa ba ka sa Ginoo? Ay pastor, di sa kumusimba karong Domingo kay i-priority sa anak ko ni maka-income magkukudarigod. Ako'y usa ka higala na dinhigyod sa ingoog. No? Murag ikumot akong kasing-kasing, gumikan ga simbalay mi sa ilang panimalay, kanunay, then ga simba siya every Sunday. Mabing siya naminaw ron. No? Simba siya every Sunday. Nasubo akong kasing-kasing, gumikan ang iyang rason nga nung dili mo simba Domingo ko, brother, simba ta Domingo. Dili sa pastor kay sayang ang higayon nga makakwarta ko ana. Pero after a year, naglisod yapon. Napuno sa mga utak. Kanuman, mali lagi ang direksyon nga imong giagian, ang imong gipadulngan, ang imong gipili. Mo'y hinungdan nga bisan unsay paningkamot nimo, adunay pagkusukuso sa balod sa kapalaran. Adunay mga kalisdanan nga imong agian, dili yapon ka makaabot, dili yapon ka tawag ana, maka-adto sa imong padulngan, gumikan, mali ang direksyon. Busa mga kaigsunan, sa masong giingon, pwede man ni Jesus palakawon sila din, suguon ka makayam ka ni Jesus ni, no? Nga pahunungon ang hangin, mutuman man sa ihatanan. Pahunungon ang kusog nga balod. Kaya niya. Sige, lakaw mo. Walay balod. Walay hangin. Kaya niya himuna. Pero ginaalaw ni Jesus. Ginaalaw sa atong Ginoo nga adunay mga pagkusukuso sa atong kinabuhi. Aron matest ba? Masulayan ba? Kung magpabilin pa ba ka sa iyaha despite sa mga sitwasyon nga imong nagian. Daghan og mga naisakit karon. Daghan nag message sa kuha, nagpaampo, daghan nagtawag sa kuha, pastor, help me, kay nakoy nagsakit ko, yes, so. Ang pangutan na, bisan pa ba sa imong balatian, nagiagian karon, magpabilin ba ka sa Ginoo? Ang makatubag, ana, ikaw lang ang makatubag niya. Gusto lang nako nga ipasabot sa kinabuhi sa mga apostoles, sa diyang kauban la sa Jesus nga ginaalaw gyapon ang pagkusukuso kanila kakuyaw na sila sa kakuyaw nga kahimtang kay kusukuso gud but pasabot pag matumba ang ilang gisakyan nga sa tubig mamatay yun sila no? Makaingon sila kauban nato si Jesus mga alagitan ni Jesus unya natumba man dayta nalumos man dayta di ba ngayon, kikusukuso man ito. Pero ginalaw sa Ginoo, okay, gusto niya makita ba? Kung tinuod ba yud ka, nga nahigugma sa Dios. Kasi may kanang definition sa love, no? Like example, natin mga sample nga story. Di ba? Kanang batanon pa ka, kanang mga batanon, di ba kapag manguyab ka, himuunin mo ang tanan, bisan unsa kalayo, bisan imposible, bisan gabi, bisan kuyaw kayo, critical ang area, but wala kay labot. Basta makaabot ka sa imong hinigugma para lang makita siya. Bisan supak ang imong ginikanan, bisan kasukan na ka sa gawas ka patulgon, dili ka magmind ana. Basta ang importante makita ni imong hinigugma, di ba? Grabe ang gugma. But pasabot gusto ni Jesus, kung unsa may nahitabo sa ilaha, nga kalisdanan, makasakit sa kinabuhi, magpabilin pa ba ang imong gugma sa Ginoo? Ano gusto ipasabot sa itong Ginoo? Pagkakita, naglakaw naman si Jesus nino, no? Kadlaon dihang miadto sa Jesus kanila nga naglakaw sa ibabaw sa tubig. Pagkakita sa iyang matinunan nga adunay naglakaw sa ibabaw sa tubig, nanghadlok sila og misinggit, kalag, haglok yung matinunan. Kasi pwede mahaglok ko, ginaglakaw sa ibabaw sa tubig. Nisinggit, nisyagit sa lain na term. Yung siya kalag. Diha, mingon si Jesus kanila, ayaw ka maghadlok. Pag kanindot nga pulong, sa atong kakuyaw sa kinabuhi, pag naata sa kakuyaw ha, dili na ito ma-identify. Dili, usahay ta makahuna-huna. Nga naaday Ginoo. Pero ang pagkanindot ni kumabot sa time nga sa kakuyaw ang imong kinabuhi pag musangpit lang ka sa Ginoo. Mingin niyo sa mga ayaw ka hadlok ako kini. Paglikon ka mo. Imagine, ang ingon niya, sa diyang ingon ng mga tinunan niya, huwag ni kalag. Apan mingon si Jesus, ayaw ka hadlok ako kini pagmalikon ka mo. Pagkanindot sa kulong. In times of trouble, makaigsunan. Sa panahon nga naka sa kaguliyang sa imong kinabuhi, usay dili nimo identify nga ang tabang sa Ginoo mag-abot sa imo. Usay tungod sa kalisod sa imong pangunahuna, tungod sa kadaghan imong ginuna, nakalimot ka nga mutanaw sa Ginoo. Kabalo kon say nakatabon ka nato, no? Ang atong mga kalisdanan. Like example, kadang may kortina. Kung na'y kortina sa inyong balay, niya na'y tao nga bubisita, naka sa kusina, na'y tao nga musulod, niya na'y kortina. Di niyo mo ma-identify kung kinsa itong nisulod. Di ito na ma-identify. Busa, mahaglo ka kinsa magkaanang nisulod. Ug galit, di ba? Huwag kabalo nga, imo lang dahing anak, o imong asawa, o imong mama, o imong papa ang nisulod. Di niyo ma-identify kay na'y kortina lagi. No? Kung naka sa kusina, na'y nisulod galit sa iyong sala, nga wala nagtingog-tingog, din, naikotina, nakatabon kaniya, mahaglok ka, din na mo ma-identify kinsa man ka na, nisulod. Maugya po na ang atong kinabuhi. Dili na to makita si Jesus, di na to makita ang Ginoo, gumikan, adunay kortina nga nakababag sa atong kinabuhi. Kortina, nagkahulugan na siya pagsulay. Nagkahulugag mga kalistanan, nagkahulugag kabalaka, nagkahulugag mga, gitawag na to, mga, sa atong mga kakuyaw sa kinabuhi. Mana, ato nang, kung si tawag na, wahingon. Sila in terms sa wahingon man. No? Kanang ato na siyang, kanang tanggalon. No? Ato siyang ipadaplin ang kortina. No? Ay ha, pa niyo ma-identify. Uy, ikaw man di ina. Ah, di ba? Atong wahingon, atong ipadaplin, aron makita nato nga ang Ginoo dili og wala gyud ni biya kanimo nga kanunay siyang miingon, ayaw kahadlok ako kini pagmalig-on kamo. Kanindot sa pulong sa Ginoo, ingon kaniya, ayaw kahadlok, ayaw kahadlok sa imong sitwasyon, kay ako kini ang Ginoo nga makahimo pagsulbad sa imong problema, kalisdanan, mga balatian. Ayaw kahadlok pagmalig-on. Buto sabot, dapat lig-on kita. Sa diyang mangayo kita sa Ginoo, mo connect kita sa Ginoo, dapat adunay kaligun. Kung sa'yo mga dali kita ma-discourage. Pag mangayo, dili tagaan dayon yun, ma-discourage dahil yun. Kinalawahingo na to ang kortina na katabon sa atong kinabuhi. Kaya kung di na to wahingon ang kortina na katabon sa atong kinabuhi, di na to ma-identify nga naara di ay ang Ginoo nga mutabang ka na to. Kortina, balikon ako, unsay kortina? Kaguol, kabalaka, mga pagsulay, mga unsa pa gipangunahuna nga nagkagubot sa imong kinabuhi, wahinga na. Kasuko pagdumot, wahinga na. Aron makita nimo nga naara di ay ang Ginoo, nga anda mo tabang nga moingon ako kini pagmalig-on ka. Hallelujah. Unya mingon si Pedro. Sa na oras. Uy, napakoy 5 minutes. Taas-taas ang taninang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, kung ikaw ka na, paanhaa ako diha kanimo. Ingon ni Pedro, Ginoo, kung ikaw ka na, paanhaa ako diha kanimo. Nga maglakaw usab, ibabaw sa tubig. Gabig pagtuon ni Pedro. Ngayon siya nga, kung ikaw ka na, paanhaa ako da, mulakaw sa ibabaw sa tubig. Mingon si Jesus, sige, dali. Manin pinaganindot ng word. Dili wala ni ingon si dili kagustuhan ni Pedro, although ni ingon siya nga kung ikaw ka na Ginoo panhaa ako, dili unta siya muadto kung wala ni ingon ang Ginoo sige dali. Pero ang Ginoo nagpaadto kaniya na kusa dang gipaadto siya sa Ginoo, wala ba siya na unsa atong basahon. Busa nanawag si Pedro sa sakayan, og milakaw ibabaw sa tubig paingon kang Jesus, apan sa dihang na matikdan ni Pedro sa kusog na hangin, nahadlok siya og inanay, hinay-hinay siya og kalunod, og misinggit siya. Ginoo, luwasa ako.
1: Sa dalan nga gisubay ko.
0: Si Jesus Christ niingon kaniya, sige, dali. Niingon na si Pedro, pwede pa na ako diha kanimo? Kung siingon ni Jesus Christ, sige, dali. Butabot, kagustuhan ni Jesus Christ, ngumana siya. Pero sa diyang, padulong siya kang Jesus, wala ba nahitabo siya? Naa. Naa siya sa gitawag nato nga kalisdanan. Kay malunod man siya, no? Hapit na siya malunod. Pero ang pagkanindot mo gini. Sa diyang hapit na siya malunod magkaigsoonan. Ang gihimo lang niya, misinggit siya. Gusto ka kung aduna kay kabukaton sa imong kinabuhi, aduna kay mga kalisdanan, aduna kay mga pagsulay, imo lang singgit lang sa Ginoo. Lord, help me. Lord, tabangi ko. Niya, misinggit siya. Ginoo, luwasa ako. Kung sige mo ni Jesus Christ, diha, giluwas siya sa Ginoo. Wala siya nag-ingon, ay dili pwede. Kay kulang man yung pagtuo, ay dili pwede. Kinakasala man ka, dili pwede kay ingon na naman yung background sa iyong kinabuhi. Dili pwede kay ngit-ngit kay iyong kinabuhi. Dili pwede kay chismusa ka. Dili man ang Diyos. Sinay mo sagit siya sa Lord, luwas ako, Lord. Tabangi ko, Ginoo. Diha, tabangan ka sa Ginoo nga walay istorya bisan gamay mutabang din siya kanimo, no? Dia gigunitan siya sa Dios pagkanindot, gigunitan siya sa Dios, dili tabuyan sa Ginoo sa panahon nga nalunod ang atong kinabuhi sa mga pagsulay, dili og dili tabuyan sa Ginoo kay palangga ta sa Ginoo iya tang anak iya ta pasagda. Kita ra manggod ang mubuhi. Ang Ginoo never mubuhi sa tuwa. Kita lang gyud ang gusto mubuhi sa iya. Kay tungod sa mga pagsulay, kay nagatan-aw manggod ta sa balod sa atong kinabuhi, no? Sama ni Pedro. Nakalakaw tuod siya, nakalakaw ni siya, no? Pero paglakaw niya, nalunod siya. Kay tungod namatikdan niya nga kusog ang hangin. Namatikdan niya ang mga balod. Nahaglok siya. Mao jud na sa atong kinabuhi. Usay malunod ta. Kay gumikan, kanunay kitang gatan-aw sa kalisdanan sa atong kinabuhi. Sama sa ngayon, wahinga ang kortina sa imong kinabuhi aron makita nimo ang kaayo sa Ginoo. Pero bisan pa man ana magigsunan, di na tumalikayan sa atong tawhanon nga bahin sama sa mga apostoles. Kini mga apostoles gani na ang 12 apostle ni Jesus Christ. Do you imagine na kayong 12 apostle ni Jesus Christ? Kaubanan niya ni si Jesus. Nagamilagro si Jesus kanila. Pero naluya japon sila. Nahaglok japon sila. How about kita? Bation tagkahaglok is normal. Nature na sa mga tao. Nature na sa itong kinabuhi. Bation tagabalaka, bation tagahadlok. Pero always remember, atong hinamduman kanunay, nga naa ang Ginoo, nga andam, nga mutabang ka nato. Siya ang Ginoo kaniadto hangtod sa kahangturan. No? Siya ang Alpha ug Omega. Ang sinugdanan o katapusan, dili siya mabag-o. Buto sa but, kung gihigugma niya o giluwas niya kaniadto ang mga apostoles, ang mga katauhan niya, how about karon? Maugyapon. Ang kinahanglanan, ingon diri, si Pedro, misyagit. Ginoo, luwas sa ako. Diya-diya, gigunitan siya ni Jesus o giingnan, kulang imong pagtuo. Kaning word. Kulang ang imong pagtuo. Wala niingon si Jesus nga wala siya pagtuo. Ang giingon ni Jesus, kulang ang imong pagtuo. Kaysa ato magong pagtuo, ang nakahimong babag nga nung kulang, gumikan sa mga kakuyaw sa atong kinabuhi. Gumikan sa kalisdanan, gumikan sa kawadon, especially financially need, especially kanang kagutom, kanang mga financial, muna'y kasagaran, muna'y hinungdan, nga kumakulang ang pagtuo. Kaya grabe, wala niingon ang Ginoo nga wala siya pagtuo. Ang ingon niya, kulang. Kulang. Dili enough. Kaya kung enough pa ang iyang pagtuo, bisan pa man sa iyang kamatayon nga malunod siya, nagpabilin siya sa Ginoo. Di ba? Hallelujah. Wala ningon si Jesus Christ nga, wa kay pagtuo. Ang iyang gingon, kulang. No? Pero kita ba, no? Natay pagtuo. The reason why nga maadto tag simbahan, kay tungod natay pagtuo. Pero sa panahon nga natay kalisdanan, dito nahimong kulang ang atong pagtuo. Nga naman, kay imbis nga mudangop ka sa Ginoo, muduol ka sa Ginoo, mas nakita nimo ang imong mga kalisdanan kaysa sa tabang sa Ginoo. Oy, alas 5 uno na. Daghang salamat sa pulong sa Dios, no? Kanindot sa pulong sa Ginoo. Actually, taas-taas man siya. But ang Ginoo magapanalangin sa iyang mensahe. Ang atong main point lang din ni Iksoon, wahinga ang kortina sa imong kinabuhi aron makita nimo ang panalangin sa Ginoo. Wahinga ang kortina nga nag-reflect, nagkahulugan, kalisdanan, kabalaka, kagulanan, kawadon. Wahinga ka na aron makita nimo ang panalangin, aron makita nimo directly ang gahom, ang gugma sa atong buhi nga Dios. After this song, makaigsuunan, magampo kita. Atong i-surrender ang tanan, no? Lord, kulang ang among pagtuo sama sa imong giingat. Liguna kami kanun, eh. Katong na yung mga kalisdanan. Masaya kung tumatak usa ka na to, adun na yung mga kalisdanan. Even ako gani nga gawali sa pulong sa Ginoo, adun na yung mga kalisdanan sa kinabuhi, no? Karong gabi, karong buntaga, atong i-surrender sa Ginoo tanan. Aron nga mas mugaan ang atong kinabuhi. After the song, makiigsuunan. Nagampo ta.

0: Magampo ta magaigsoonan sa tong katapusan nga pagampo. Masayod ko sa diyang gigamit ko sa Ginoo nga magsangiyaw karbuntaga sa iyang mensahe. Adunay mga kasing-kasing nga natandog pinagi sa pulong sa Dios. Magkana dili buhat sa tao apan buhat sa atong Dios. Gusto sa Ginoo nga ipahibalo kanimo nga naalang siya. Sa panahon sa kalisdanan mo ingon siya. Ayaw ka mugkahadlok. Pagmalig-on ka mo.
1: Ikaw ang pulo.
0: Higog maugi panggata sa tong Ginoo.
1: Sinugdana.
0: Ugani, tungod sa iyang pagpangga, iyang gihatag ang iyang kaugalingon ngadto sa cross. Sa kasakit, nga kita untaangay nga muangkon, kumikan kita nakasala, pero tungod sa iyang paghigugma, kaya nasayod siya, nga dili nato kaya, siya ang miangkon sa atong mga sala.
1: Uka na ko nagdana.
0: Iyon siya sa Isaiah Kapitulo 51, Versikulo 1, nga to sa 2. Pamati, dili huyang ang Ginoo, nga dili siya makaluwas kaninyo, og dili siya bungol, nga dili siya makadungog kaninyo. Kung manawag kita ang Ginoo, kanunay maminaw kanato makaigsoon. Ang inyong mga sala mao'y makahimulag kaninyo gikan sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga mitalikod siya kaninyo og dili niya mamati sa inyong mga pag-amo. Kung ang atong sala may hinungdan sa pagpakalayo sa Ginoo, og dili mabati ang atong mga pag-ampo, i-release nato magigsoon. Idugot nato nga ang Ginoo nga mao'y hupay sa atong kinabuhi. Nangitun nga mahan o Diyos nga labing gamhanan. We celebrate right now a victory, Amahan. Kadaugan sa among kinabuhi tungod anaaka.
1: Kanimo.
0: Wala kanibiya kanamo kay gigugma mo man kami. Sa imong paggunit kanamo, grabe. Kahigpit imong paggunit. Kaya hindi ka matugot nga buyan ka. Tungod sa makalisdanan nga among nagian, tungod sa mga pagsulay, mga kabalaka, mga kawadon, may hinungdan nga dili ka namo makita. Imbis nga mudutdot kami kay ikaw ang sulbad sa tanan, nagpalayo ingon kami. Isay luha kami, O Diyos. Isay makalimot kami. Nga walay imposible diha kanimo. Ang tanan posible nga kaya ni mo himo. Dasiga kami kanunay Ginoo. Namudikit kanunay kanimo. Kamangita o kuhawon kanunay sa imong presensya.
1: Sa ngalan mo Jesus.
0: Pero kung tagamahan, among ginatugyan ang tanan diha kanimo. Ang sulod sa among kasing-kasing, aron kini mahinluan. Dili mahimong basurahan sa among kinabuhi. O Lord, ikaw magadumala sa among kinabuhi, Amahan. Magagiya kanunay ka namo. Sa panahon nga naglibog kami, anaa ka nga mohatag og kalinaw. Sa panahon nga gikapuyan kami, anaa ka nga moaga kanunay ka namo kung di na kami makabaklay. Panahon nga mo surrender na unta kami.

anak ka, na nagpahinumdum ka na mo, nga dili kami mahadlok, ug mamalikon kanunay kami. Sa salamat balaan nga Dios sa imong kaayo, sa matag-higayon ka na mo. Salamat kay wala mo kami gitalikdan. Bisan pa sa among makasalanan, kanunay kang niingon, dili huyang ang Ginoo nga dili siya makaluwas kanat, ug dili siya bungol nga dili niya madungog kun manawag kita kaniya. Thank you Lord, karong butaga ang among pagpasalamat gikan sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi. Salamat sa tanan nga wala ug wala ka mitalikod ni mibiya sa tagsa-tagsa ka. Angay kang simbahon, angay kang daigan. Kinta mga pag-ampo na mo, Ginoo. Ang ginatugyan, pinaagi sa ngalan ni Jesus.